za umulava my god impela hikuva leswi hingaka sona swa tika swa karhata impela let's ma apavue ukete kwa stish maputu gaza na inyemvana.